0: Shehada Vinashara Sharushini Turugeida Natomukere Mohoro Apnest Tafarira Yaguike Yagukena Rushini Dugatea Gai Reverera Faru Akirito Bwana Mori Kama Francis na Nijeri Wajega Kinyada Inya Sharushini Naruwebo Wadiri Irio Ruige Naruega Nikaro Gakiri Nyaga Tuabetu Amukere Mohoro Tide Idayo Toshamanie Rike Mudanya Warushu Da Ikumi Sharushini, Kinyati Nasara, Sharushini. Bye bye, and God bless you as a mania nani, Jita Jerry. Wajega, Pastor Mike Radimone Gai, Aturia Kode, Tiago Tira Girira, Nakunagie, Utugiwake, Wamagirikania, Tobetomokire, Mohoro.
1: Mai Mahiu, Subukia, Dodori, Salga, Maunarok, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon, Nanaikuruyo, the Metabone 92.8, Ukena FM, Gakanegaitu. Ne vinashara na dagike mwe Gokena News
2: ya Kenya Kwanza ishugulikie mwananchi ipasafyo.
1: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
3: Imagine tukauta 60% ya besa yotoka wa Kenya no tuatokosokeri tusoka 24%
1: kuma deine na jawa furori
4: gai oye mwadhani oye jehova
1: maya ni mohoro mago Kenya FM
5: utapati igu ikarathi na ushira na tomenye going forward tukudirua tia no horoyo
6: mwadiki mwenene wakia maki na kire wadhani ne kia UDA hasa noma lunio litio kushoga muhera ni udo ameli ukulerika na elega kualia hakioneka na tararo gali de makiria gitarugia katagatiga furori governor wa county ya Kenya Anoiguru na mudu nawe mubuga wa Naivasha jeni kiharani umwe wale mwona niti ya kuwaga kuiganira na mealio ya mwadiki usio wake makia UD na makamulia ashoge muhera. Adikani ni mwole tiyo kuhebe ujithi kamweke kakuruta wera dhini wa makabuni mao na uni kuligana na mwadiki mwenene ministrini ya beo ujithi na maudumo dhuduli fikirini Jacobs akiuga adikani ni mafati kuhokoro dumu na kugea na uetekio na adu edhi ate magaruti dhene wira na adu mena uge wa mauduma tinga nitio na unoma hote kutaidhiriria aliodhi wana bero wa fururi. Atawalithi ya boda boda na una makane tiyo matike ya gutumika uruni ya teti na makiria gudhararia mishemanio ereradhi na bere na makiria bere ya mishemanio walinda mwananchi orio tanyi to wikedi tokite kule kauntini ya Machakos. Mwika lirigite wagikudigi atawalithi ya boda boda kia mulolongo usuki mao Alex Mutuko augete magana ma atawalithi ya boda boda halaigi aone beojithi matifati ya gutumika na jiretari ijaga ni ateti nigatha ateti megu neo kiube na jira kutumika na ajira wikinae. Mubuge wa Nairobi etago Esther Pasaris na kenyori tia dhirikali kuhigithia makiria hali utugita waligitani watumia liria mako ya hora siana ni kwa ukuda kudelia ikusi atumia orodumu na siana ilia shumiraga liria atumia maleo hora siana na makiria dhina ule makurago na guo wagwa tuka weka ine tafistura. Mubuge sio augete atumia ige ni maikaraga na dhina usio ule atumaga madhutuka nio horodumu na kwa muko liria maraikarani na adowale age na nireto ya keha. Fururi wa Kenya na fururi wa Rwanda leo ni ukinyokitie makinya maiganona bere mako matamatia onyitaneli thini wa mafururi macio meri na makiria hadideto ya biraro uhoro wa ugitiri gatagati kama uduma age maige maria manyitithanitie mafururi macio meri no lini mafururi maya meri mago magero ni mathina tama utoi ikudisha wikinae orodumwe na mauduma age mohagu kuo ugitiri maria maragomera gitaru ke East Africa akeli thutha wa wiwitha ni ucio minister wa biraro fururi wa Rwanda Juvenal Madiza Munda malina muruna weso ipantu ya goko na ilofi maugita mafururi masiomeli ni mehotolete hali kugashudithia ugetiri wa biraro gata gati kamo na masio ni mwamohoro kwa hidalire ni jitako gaikaba wa mwagi.
1: Wokena FM, dakari ya roshi nero waku.
7: Oyo ne moda na mueru.
1: Dikire ya Wokena FM. Furori uwe ikairi atea. Magadheti ne.
8: Turole gadheti shito roshi nero omode. Na guajiriri ya na gadheti ya The Star.
1: Netuara nerie.
8: Karibu sana. Jekithi ya madha vava wito.
9: Dakatika leo haa Wokena.
1: Maria Matukoni.
8: Kwa nyuli. Kwena project isi ajirio na idhirikari itarekete
9: barabaro ya hati zanyiri ya uwa barewe giso kia kukandara izwe
10: eki yaga watch money eki yaga administrator eki yoido
11: now that you have finished laughing
9: No ungicera na fero thoko yo ihurite misada dire yake hinguru.
1: Kireria muthenya waku na mayu. Dinashara gnyada inya cia rucine. Woke na rucine. Your morning kickstart. Woke na FM. Rubato.

0: Vukena FM, Dakaria Roshine Ruaku.
1: Oyo ne moda na muero.
0: Tiriria Vukena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
2: Good morning na karibu sana. Niko kuira maundu maria twina mo gatheti ni cito Roshine Rua umuthi.
3: Ah, we maundu thais Kenya ni speed
2: research no ikiro westrad.
0: Na bona Francis.
4: Mutumia ange bikione ni wakiri.
2: Mhm.
4: Ni mugwe kirangura ni magongona
2: atia
4: wa onge mwirondo mwira ri mugoka enu ngetombe twaji na wakili
0: agereria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine gukena roshine your morning kickstart gukena fm ribato gukena sports
5: Ligi ya Ngeretha kimera kia mwaka wa 2025 2026 ni raikurukirio cuka Hawaii waira na nithutha wa ditu munano ciothe 10 kiumia ni kia muthia thini wa ligi ino guthako kuria timu ciganona ni irahotire kuinuka no hotani no timu ya West Ham raikurukio ngathi kuona na thigi akorwo ni marakonyorire timu ya Leeds United na bao ithatu wa kibogo hotani ucio ndurari muiganu kuona nao aria maratengeranagia nao Spurs na marahotire Everton na bao emogwa kibogo na kogwo nio maguthio na mbere guikara waligi ya Ngeretha kemera giki Manchester United wanao marali kire na mayo dhudha wao kwenyora timu ya Brighton na abai dhatu kwa kifugo Manchester City na marali kia mario na abai gire unadhigia ukuro ni marako nyudu Aston Villa na abai gire kwemo Liverpool maradhile kafatia buwemo kwemo na timu ya Brentford na yo timu ya Sunderland irako nyora timu ya Chelsea bao igire kwemo ahota ni ya ligi no kemera giki Arsenal wanao ni marali kire na diti nene ya abai gire kwemo magithaka na timu ya Crystal Palace mayo mare makama tidi kaginye gia dhine wa final ya gikobe ya Champions League kira gitanyito guthako kiumia kimwe tukite tariki mirongo itatu mweri uturi wa gatano kiharoni gia Puskas Arena kule ya furulini wa Hungary dha emwesia utuko nogo nigu iharoni kule galiora ni ujitako gaikaba wa Mwagi
0: Gukena Sports Yesho kaki ya mutumia
6: Motumio ya
0: Kena FM, niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
7: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete.
8: Ina wasia nanyi ke siake kwele itake kwetako
9: Nakuira
10: Mutumia ni muto gorea wagwaka kuruga mia fiashara na kudhodeka miake
11: Kuhuna ni edemu rutiwira demuguri wa fiashara na edemu togorea
12: Wainaro
0: Nitanira na idwe tukikogwera mutumia
13: Omuthenya wa Jumatano rushine
0: Tafarira ini yago kena rushine Kumati na ashara ginyadha inya
14: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia Na ndako iroge na iriulega ganiki
0: Gukena FM Negesho kakia mutumia
15: Nojele adhikiridia ago kena FM Haha ni hoturi
0: Gukena rushine Your morning kickstart
16: Netuwa shokiriria Nekuria ruiboreu Gukena FM, Gukena FM.

0: ahome wa maike rwimbo rwitagwo kwa macono aiembe rwimbo rutukinyiria wega thaa igĩrĩ na ndagĩka mĩrongo ĩna na ithathatũ mũtambo-inĩ wa gũkena FM rwimbo top. Good morning to you na karibu sana. Niĩ njĩtagwo Rafael wa Kiritu
1: na niĩ ngĩtwo Bwana Francis,
0: na tũthiĩte wega mũno thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya gũkena rũcinĩ. It's a morning kickstart on a Monday tarĩki 25 mweri wa ĩtano mwaka wa 2026. Ngwendaga tũcoke thĩinĩ wa ndereti ĩrĩa tuma nayo Bwana Francis. No nyende mũndũ ta ũranjarĩria ngĩnjarĩria no njigue wega kwĩhĩtũkĩra 0710 46922 na ratu ina odhini wa Facebook page ya Gukena FM Kenya. Eo inatikia blue todo tui live ona kuna odhio Kenya adika na ni kushokia gatho muno muno makiria. Tu kuwa na gyo horo washia na kura na tuunani ya terere Francis. Shia na iradhieko na irora niki nia ya magi koro magi kuwa shiana na tuwa kiuga agikoro wakiri hau na legino kukoro ndi ukiukure ili agituwa ruori no utuire na no tukene fatani luka tukwetele rituwa liyaku ona wali tigo uguwole hithi tuti inabara fatani tumenye utuire no kuro ligino laki menye kura shiro gaigagi thie because it is turning out to be too sad.
1: True.
0: Shiana ni irora muno tarugeri ya kuro rango onate kura tuka kuina cases makiria ya girimwe na magana matada tumami rogu tatuna idadatu shia shiana iria shituikite ni ilipotetu wa shiurite makiria ya shiana giri idhatha tuna magana manana matu wedi isho nugu thiga tigu wadu igateo abandoned
1: na ne, are they harmed?
0: Kule ya kule madhu kagetio na geti ya dhu kagie kwe na gina trafficking ya makiria mashia na igane mwela mirogo mwajana idha tuna umenye na otorone taka video kala ziaga na bere
1: trafficking ni kuga
0: ya ni shia na kudhamio kuma itura limu kutuwaro itura liya legi ni wedi ya na ogulu
1: wa
0: ni wedi ya noguli wa shiana na mwenye nituro nine muiritu ugiura nyitiruo ne daine ayete kana kene
1: iena ni CCTV
0: ni CCTV tunashoka ni kituro na gari ino naruga mita na hagi kuyo itani na number plate na ye kana karatu ikate karagere tia kuiru oge kiate. Anyway, let's hear from you Mudhikiridia. Good morning.
2: Good morning.
0: Karibu sana.
2: Aya, kama wito makuwa jika wazi nishuku mhaa dendero.
0: Okay.
2: Gare unye wani wako wale.
0: Mm-hmm.
2: Kwa korona kuye na yijine kiwa yito. Masiana isi nga adhidi tene muno.
0: Iga adhidi dhukuru tene muno.
2: Tene muno.
0: Uh-huh.
2: Kwa korona siana isi nga otiroga. Adha, tena kazi ya dhukuru da emo.
0: Mm-hmm.
2: Tafiri, kijoki ya na. Kwa hali.
0: Kaere umana kinya dhashiga na kwanyu.
2: Gari si boko wito gajuwete na kinyagi na asara na amiki.
0: Ehe.
2: Leo kakao siyana na osiero. Yena si kinyagi ya dhukuru za ebo.
0: Mhm.
2: Nigeru babu magako wa siyaji onaya jenimu okireka magedi kisa.
0: Ehe.
2: Todu tona azena nuse na si kinyagi okito kena aduma siyo.
0: Ehe.
2: Nigeru babu magako wa siyaji onaya
0: okireka
2: magedi kisa. Ehe. Nigeru babu magako wa
0: siyaji onaya jenimu okireka magedi kisa.
2: Siyana igatiga
0: ya ni
2: mwana
0: au na pia ya mama. Mhm. Dola igwe ka wega mano aja kuregeka. Sorry, I wish ni twara ni dia nake ni ngia kena. Wi mwega rocini.
3: Amwaje ta rocini.
0: Twage ithika.
3: Mwaki ni twara ria mangu na ikuru mwa twara thongo wa mangu.
0: Ehe.
3: Ta kora ga tereti.
0: Ee.
3: Ye kuga terere horo kwa

0: ciana ona aciari ni maracangira
1: okay
0: tondu riria urakora mwana ni uratuma mwana akorwo ni handu urenda kumutuma o handu urarora mathaa maria uratuma mwana ucio tau no ucamanie na mwana munini muno nginya thaa imwe akiuma nduka no ucamanie na mwana munini akiuma na kuu kurandaranda koguo ni uria ikiuga aciari ni mabatie muno kurora mwana wao haria arakorwo ari ukamenya ni ho uramutuma riria mahingite cukuru ukageria kuiga ciana icio ciĩ ndite kidogo uhoro ucio wa kurandaranda bara niguo urarehe mathina macio mothe
1: asanti onayo tinde thayu mundu ugwitwo ndungu witu no tugeithanirie muciĩ wa Naikuru Saimo athitima kuma mwena wa Thika kanjira tu yamwe muno Bigoten Sun we kuria mwena wa Kuresoi North ni gatho acione ara mwetu na uthini wa Facebook page ya Ken FM Kenya ewe ina tiki ya blue ku tu ila ina mwetu na uthini wa we mwega roshini hora horia radio yaku nigetha twaranirie
2: hello
1: hello we mwega roshini ureda gwithikiriria radio ini ndungiota gwithikiriria Iwe thikiriria no tukuranwo we mwega. Oi.
2: Mwanga ibika.
1: Twagithika muno.
2: Una jabe oi ha.
3: Good morning.
2: Jabe ni tumanagia le mwana mithe
1: koru. Akiri kwe ikage no jaba.
3: Asanti sana.
2: Ile si wa mulera.
1: Ehe.
2: Jabere nyabe ha asiali ere maru ma matete si na tumahe pole.
1: Ee.
2: Ke hu pune iku kioneka.
1: Mhm.
2: Ile asiali ire.
1: Ee.
2: Kwa hivyo mburi usi wa hali ya haubere Mutorasa agira muna uhoro weji ya nakora Kwa mahiba maleo lekele hili ya mwana Mwana akinya giyeva emu Kana avina asara na nubino dola amenya kore ya mwana alibe Kasi ya mwana hivyo mwana ya mwana Kwa hivyo mwana madhukuri inesi ya na uhoro ya kia nago vijetene Kwa hivyo mwana hivyo na todo Kwa hivyo ya hivyo kini ya sukuri ya lahi jesu Kwa hivyo akuna uisi ugu mwane na tosi uweza hivyo Kwa ona ziana ona madhukuri ni matike kule kwa madhia ya kire ya dhukuri tene
1: Ok
2: Ni mwana ya kajia mwana magabi ya rire ya mwana roki ya terire ya mwana keli le Na ziyo ziana ziali ni mwana jukumu ya akurita ziana
1: Ok
2: Mwana wame rato rogani ya fara kanorago ya tafara Nga dramu menya
1: Yes
2: Kuwana ke ni mafundizi yoguo
1: Thank you so much
2: Nesivu amulera Na jesi yako ya dhubi hale ya juja ikare metabuhina Demahe pole ntodo wa uti gune jabeno hito ya gira Sisini hale kibo itago dugu Ay itago joni Kana kufa hii Na gukani gawa hili shedahi toko ati gulo mutu gati litu edete Itago robot wana guku Isi yoro natukamu huruki ya ruzio kore ya moranga
1: Gaya muhe dhayo
2: Amen Nesivu amulera darata
1: Asanti sana thank you so much Uwe mwega rushini
4: Nafayo
1: Uwe
4: Mwole wa unamari
1: Tuyahai duwe tu namari
4: Nemole kana nemari
3: Nemole mi Mwole nemole mi
4: Leto ware udiye dare kita wega
1: Nemole
3: Nidako ira Mwole niretuwa mwole mi Regatinyo
4: Oo
3: Ini
4: Sende mwole kire inia wega
1: Ei
4: Nemu horo wasi ya nari
1: Ei
4: Kare turare na guwa kikoyo mwige mwono Teka aliera okarosine Ya korasia na para ya kasi ya niya teka alia onedho uku
1: Ya shukuru
4: Rewe kama ya niya shukuru onedho uku maigire
1: Aha
4: Na mwona adoma kora
1: Ehe
4: Leu kera asiari Aya madhi ya kwaja siya na tene hali ya siwa kone gali ya shukuru Maka tigiri na mwanane igira gali ya shukuru
1: Tigo di kumukini hali ya lia giogazi
4: Onoko nego kakava we matato wa moto are Joke jiri asiari ni igi Ona shukuru siya hii Kwa to mwana wako na siya na isi igi siya buroti na kumuga si menyerera Todo tikuwe kaza isi siya na neirora
1: Thank you
4: Na jere na yodhiri kari todo gari teo nede honi lehole toa bisa kodo kuigege koyori
1: Ehe
4: Pesara nye na gari teo todo mena CCTV mabara ine Na ado manye ito matike Ado matika ke kuheo bodine mwa huwa siyo manye itagati ya na
1: Okay
4: Eh
1: ni gura pa mwega. Mwega Dr. Hook ni gatha cia mwanya muno makiria. Asanti sana.
3: Mm.
1: No igwa gikuyone kuraina kaundu ko muno gaciana ku. Na to kiyo to kimenyerere. Si adite wega tha igire ndeka 55 na inya na ngacokia gatha cia mwanya muno makiria. Kurwe muthikiria ni tondu agwitikira gukorwo ria mwena ithwe rucini rwa umuthi na guririkanie ati ithwe gukena FM ni turacera itumucie wa Muranga na turacera na njira ya mwanya muno to ni tukuturoka turauga ati we are coming for a takeover.
3: Takeover.
1: Turoka gucera matura ni ma Muranga thini wa Muranga county na tunatuikania roko ciothe twa jitia ngararia tugere gacarage tuingire githumuka ngari kigumo thithi karate kudogo to marago akeno to ithie mukuyu kahuro gatu ya kahati ya githambo githambo ni uthoni wakwa eh
3: okay
1: githambo ni uthoni wakwa kanyanya ini kangi makiria ini Muranga town dukio chamania na emwe kwa emwe na memerekia akuendete agukena FM uchamania nao emwe kwa emwe ni juma ni aramithi na juma ya kiumia giki. We are doing Muranga takeover. Good morning to you. Na karibu sana. Shia ditewe gatha idha. Tuwe tiki tirakika idhano.
5: Gukena traffic.
1: Asanti sana and good morning to you. Ore gigiro mafarafara ini maito. Mudogo ito saimu ni muadhiki ni ya koro adomira adomira lina kejira korea. Mwena wa Thika Road kugutri na maudu maigi no jamu. Ekiri kwenyita na itewe gata wega. Nida koro nunigi daigira mushiwa na kuru. Ona kuodona Old Nairobi Road. Ona yonegi ili na jamu. Dashoka daiki ya maitho. Daki nyakure ya mushi wa Eldred ona kuodona kanyita nite wega tawega.
5: Aya marigweta
6: nijitago wanda huu kana wanda huu
7: nijitago kinyuste
6: kinyuste
7: kana ndewa
5: ngumo yao niguo ohoti wao
6: nijitago mbote wajogu
5: menyana na sele.

0: Eta kwa shifta wa Maria, riboreta kwa kinyuki ya itanga Kinyuki Rato kinyiri ya wegada, idha tunadeka mirogweta tunayigiri mutabwena kwa kena FM Riboto pasanti sana and good morning to you Asanti, nijita kwa Rafael Wakilito
1: Na niyege to buwana Francis
0: Na toka isho kia gado shia mwanya muno makiri ya kure mudhikiri ya ntoda okoro wigeta mutabwena kwa kena FM Ulicha sheni yaku, roshi ne rwa omo the 071-046922 Niyo namba ya kwa yadhi munegeza okoro kijitira ado ere na nigusho kia gado shia mwanya umere matidie dhae Buwana Francis udilikane mwena mudhikiri ya te parliament nirali holiday Niyo tuitaka nari tuare Grises Na ni manatanyo kushoka kuma mudhenya wao kuma mudhenya waro ushio ni manatanyo kukuruma kishoka na leo meo kukuruma kirogoreli ya muno ukuruma bill ya 2026-2027 na kirikane tura kirikane no kinyo tutikirikane tenituwa kia nadu mego kaha na nigeza tuwarili ya horo ushio wa bill eno na taru ushio tuwe nitura atanya mudu kutoka kwa arendia because of the same yes good morning to you
2: good morning
0: karibu sana inadu wa matidia dhayo
2: Mchele kawajiwa rude hasiru wa mkido wiki ya 45
0: Ehe
2: Mada iwa soko mjiga wa maare wa hili ni kakaa alale
0: Ehe
2: Na mwodo kutuwa msiguda kina ala chelese maikale mitabo ini
0: Asanti sana pia ushinde sarama Good morning
3: Good morning to Rafael
0: Kalibu sana
3: Oseme ya makamuranga
0: Ehe
3: Wakesuwa mikado atidara na rusi wakile
0: nara Asanti sana thank you onayoti idethae wimwega roshine Karibu sana.
3: Asante, nimesiro kuma gedogori.
0: Ehe.
3: Nesiri na gini, demona wa magoto.
0: Ehe.
3: Na wabili, kawa isino wa karuni.
0: Ehe.
3: Na brada siyokosyo, demona wa magoto.
0: Asante sana, ona yoti die dhae, wimwe garoshini.
4: Ewa paero wa kerito.
0: Bye bye.
4: Kwa pea baba
0: Gutire na kaoru baba
4: Nani ya dira na kaoru
0: Hei
4: Kwa hako dikele diya jiyo toyo ari lejero ke ari muru
0: Ehe
4: Jaize diya buranti
1: Good morning
4: Good morning ire ura kerele
0: Hei
4: Modo weto nante wale begare
0: Ehe
4: Mwajwa ki muzika ati na amare wa iye ime kagalari matike gena mudhenya mwega
0: Ona yo gena mudhenya mwega baba
4: Netoko alia baba
0: Netoko alia
1: Tuhari liye
0: Etako wamitira mwuri yuku wamitira na kika hivike muna makeria Tuena toko dhe zato shia nguvuro shine Rwa omo dhe it's on a Monday Nani mara tu kuda ida tu si aki kosho.
1: Jisi nongi nyani ondoa kiria. Ati dede gonja ona niki nyangu nda ukoria. Dede tondoe mtunga teri e. Gurani ya kuambundu na kusunjundu nendoe. Toa kuabu.
0: Kavu kijuri ana gikoyo.
1: Detaki o ene wana kusunjundu ne kwe katea.
0: Ni taki le mozo eli.
1: Tano noka wega gua tusunjundu leu. Kwanza we new in the church
0: Gonfess Nidi ila uga tuwa kusujudu
1: Nine njwe tuwa kuambudu Tuwa kuinamia njwe Tuwa inama tuwa inuka
0: Yes Waswa hili mpo wapi?
1: Tuwa sunjundu Nginyamu ndo waki onakani takare ranga yoru Yani Yani Chugoke huni ndi taki onakage kiengira na Atewele ate yesu tu kusunjundu Yani
0: kuligana na kamusi ya Kiswahili
1: kusujudu
0: kusujudu na dele yeni
1: kusujudu
0: yes dele yeni kusujudu ni kuinama kwa unyenyekevu hadi kugusa chini mara nyingi kama ishara ya ibada
1: kuinama na kuokira
0: au kunyenyekeza kujinyenyekeza mbele za Mungu Katika muktadha wa dini hasa Uislamu sujudu ni sehemu ya sala ambapo mtu huweka paji githithi na chini yake kumwabudu Mungu. Kwa nuna idhira umaina magogo magashoka magaturumithia motwethe. Make ya iguru. Kwa nuna ya Kristiano.
1: Yoni ongo urani ya Kristiano na idhiramu.
0: Ye kusujudu.
1: A idhiramu kama sujundaga. No a Kristiano ni kubeni angai Ateni marasu njundu tatarona kama ruga mete Toa kusu njundu No mundo
0: Mana
1: Nita kanga iya tarona Uramu sujundu ati orugamete.
0: Kusujudu ni action.
1: It's an action.
0: It's an action ya kutumithia moto
1: uruki. No, a Kristo ni kanitha ziga na itumitha kia metwe. Kama pena na gia.
0: Mwadago kweru kuwa budu.
1: Kuabudu na oh tio ni kuabudu tu abudaga
0: gwedao kwe kuabudu kuabudu ni tendo la kumpa Mungu heshima ku sifa utiifu na kujinyenyekeza kwa moyo maneno au matendo
1: kwa hivyo yenye tunafanya ni kuabudu
0: na kuabudu inaka emotional
1: ile turathi kanitha uambararie moko uhinge maitho ione kuabudu ni sawa kusujudu ni utulie maru na uiname
0: kuabudu re ni tendo la kumpa Mungu heshima kumpa heshima sifa kumutogeria utiifu kumutia na kujinyenyekeza kwa moyo
1: kwa moyo
0: maneno na matendo
1: okay.
0: Shugo na shiko sawa kwa nomu ukamune ni gutite ni gwedete iyo diyo
1: kuabudu kusujudu,
0: kusujudu
1: the act of
0: the action ya guturumithia ginyamoto wethi ita ishara ya kuona ni ya unyenyekevu shiere ni ilari yana
1: no nguwe ratirire
0: iwa kristiano
1: a kristiano e lirea muthiete kanitha lirea tuthiete kanitha getiga kweru tata
0: lirea tuthiete
1: iyo na anita ono demo kristiano tukina ambiriri ya kuina tuwa kusujudu katulamu venya ni uu tondo narona katulamu gamete
0: narona gamete sa ni mutilatiru midi ya mothi yote
5: hivato
0: siya nguvu
5: kena FM Rubotop
6: 90K Ikamso
5: kena FM Ida to shiangu.
6: Ida to shiangu.

0: FM idatoshianguvu.
1: Asanti sana shuma idatoshianguvu. Tutogoreti ni mudo gitoruthi wa mamujoroti orotete Jehova. Lois Mwangi atu nina otugina dhana ke banadiga tuthu. Atu higina luiboro wa gai urea wonaga. Ni mutabuinu wa kukena FM uribotop good morning to you. The idato ena deka mirogwetano na higine nie jitago Rafael wa Kristu.
2: Na nie getobo na Francis.
1: No lirika nere utuereke na wekira. Gaturumo 071.
3: Hama.
1: Oh.
3: Wita kwa badu kwambura.
1: Ni kwambura.
3: Ni no uge ni kwambura tondu kwina hamasiuma siambeto. Badu no uge ni madhikane. Tondu.
1: Ni kashabuti hega.
3: Ah, don't do ini riri. Ni tondu. Ah, maundure mandira. Kwa
1: ukeheri, kwa ukeheri.
3: Ni katu magiru wangira hundi. Ona teni ndi ito magira. Ni no kwa igwa mwana wito.
1: Ketu tika ukahudhira.
3: Tutika tuambura ke mema ke mae.
1: Tutu kiu uguo mae. Kafa tuwa bure hama.
3: Ni sawa.
1: Tuwa hama. Tawi gikwira kuria nakuru kwi muthuri murata wakwa muno muno muno makiria etako Mr. Jenga Kuria arali mwalimu narali chairman wa kanitha wa Darugu AIPCA muthuri ucio ni niwe wa ndwarire na ikuru athikiririe mutambo ni wa gukena ake insist kwitukira Deacon Kongo matigirire ni manyita na thie hujie kwa kanitha Darugu na ikuru. Guess what?
3: What?
1: The man has gone to be with the Lord. Mr. Jenga tumuitaka chairman Kuria niguo turamwe kuma kuria kanitha ni wa Darugu AIPCA. Lest easy, you are a soldier.
3: Ni tu kwa mbradi uhama.
1: Neketo abure hamari kubo. No ne keto betu irua terere ni adweri. Mere mudu ati idia da yo kari gani.
3: Nito ndu gani.
1: Ah, oka. Uwe.
4: Kwa wapere uchini.
1: Demu wanga mwono diye naka uru nwa gawe.
4: Wakani mwela wala ya hatu ya.
3: Ni, demu te kwa mbura hama.
4: Ie, niki ya bwato. Nga alego kinya le.
1: Ie, ni.
4: Hati bebe.
1: Ie.
4: Kwa wakamanu ati diye gani.
1: Asanti.
4: Ewa, nini wale wamo itare.
1: Ie.
4: Alega mirela mashabiki.
1: Asanti sana.
4: Uwe wa Kenya.
1: Ni gado muna wa Kenya tukaitha nerea kwa Ruben. Uwe mwega roshini.
4: Uwe muna wa kaerie.
1: Eee.
4: Uwe mwega muna klase.
1: Ehe.
4: Kwa mwaka kama siya sobe na
1: wabili. Eee.
4: Mwetida na ayo.
1: Asanti sana.
4: Uwe kama dike fawi nerea.
1: Eee. Thank you so much. Ona yoti die dayo. We mwega roshine.
5: Yes.
1: Dio.
5: Good morning.
1: Right. Can you Johnny Wangoko.
5: Really?
1: Asante sana tukaithanirie muno mwena wa Murera Junction nayo tidie thayo. Asante sana. Hatuna razianda.
3: Sasa ni kuagana.
1: Ni kuabura hema.
3: Ni kuabura hema?
1: Mhm.
3: Eri na noto yangu kwirite umuthi ngwirire na Kiembu. Ati samawa manjani
1: mure wa mashani
3: ni murio
1: ni kuri ya kivanji
3: kule kuga atirire. So that you encourage someone, you have to really
1: do something.
3: Encourage ona mwana mure wa manjani ni kuri ya kivanji
1: kuisha manana
3: kwena mbona siyego kawi ya gri etuwe tekira no etena kinya turumia kivanji.
1: Bye bye. God bless you. Gatho shia mwenye muno makiria kure bwana Francis. Nika gatho nyigi muno makiria kure mudo kutoka Mbugu. Netodo wa digital. Gatho shia mwenye muno kure karoga kiri nyaga. Netodo wa music producer mwenye ni watafari laino Jerry wa Jenga. Thank you so much and good morning. Na ya mudhikiria ni gatho nyigi muno makiria. Mudo kutoka ikabawa Mwagi. Asanti. Netodo wa kuthi nabre na ukuro. Ugetuhe mohoro na ugetu menyudhira furuli wa ikarete. Nye di nodo gigiuga. No gwede ile. Uge na mudhenya mwega. Mudhenya mwena adhime. Wena utugi wa ngai. Tusha mania mudhenya wa rushio. Iki handa wega dha dinasara cia rushine ginya dha inyata valira inaito ya mwanya muno tavalira ya gukena rushine. And truly it was the morning kickstart. Nie sitago Rafael wa Kristo. Up next ni kuhaso na Anko Tash.

0: Diko was *624#. Wona wa hinya *624#. Shagura na yenya kiria ureda. Na ni rentio. Twinado 150 matigara leu. Twinado 150 matigara. Twinado 150 matigara. Alea mara hayo kidu gigwe to rent. Nyabe nyogere mudu ya giri mirogwe tano. Nyabe nyogere mudu ya giri mirogwe tano. Yes, ya rent ya ha. Aletu watu ya. Aletu. Aletu. Aletu.
1: Please enter your password, followed by the pound key.
0: Aletu. Aletu.
1: Thank you.
0: Aya. Getu igu aletu. Aletu. Hello.
2: Eh.
0: Iwe mwega.
2: Nikaramu.
0: Ani jagere tamu na ogeto guyo kone wa ukene FM tuirela ini osio tulalia nake no walia temu hudu. Yo.
2: Jibi nyabira wajau.
0: Nyabira wema noriku.
2: Muguga.
0: Sorry.
2: Muguga. Mugaadeka.
0: Oh, Muguga.
2: Eh.
0: Diako riladi mwono tone dona ni wako rogeza renti ya hai.
2: Ndakura dagu doka maha uwa goza renti.
0: Ii, wadhi atea.
2: Ndakura dati mwana giri kumi.
0: Ii, giri kumi.
2: Ii.
0: Waigira kumaita maigana hii.
2: Maita masano. Yaga sana nire damu kira.
0: Lita liaga tano nire damu kira.
2: Ii.
0: Anyway, congratulations.
2: Thank you so much.
0: Ii, nani gado siya mwanyamono. Nogesho kyo kure gyo geza kidu kike kwe na ginyagia besa hii.
2: Ii.
0: Ii, nyige okira isi okira giri kumi.
2: It's okay.
0: Ah, yeah,
1: please
0: thank you.
1: Your password, followed by the pound key.
0: Ah, yeah. Ozio ni mudu wa rent. Na ni gumo gila sirigi siya ke giri mirogo iri.
1: Password incorrect. Please enter your password, followed by the pound key.
0: Ole u. Ono yu dee da guadha ha. Awe u. Awe u doya mudu na keo kwe hota na iri adhimu.
1: Thank you.
0: Aya, ah, idone nyige mwanya mwanya. Aya, ah, idone nyige mwanya mwanya. We ureda kiri agyo the ureda by the way. No uthie na bere kuhanga no nidakwira twina renti haha renti ino irathie kuri adu aige muno adu 150 ndio matigara we mwega
3: wala muno
0: ee nani jagirite muno muno
3: ehe
0: ee usio toko lia nake agu itwati ya hii
3: arato yunesi waja geta
0: u niguo yunesi waja geta we mweno liku
3: nikalaga nyahururu
0: oo oh, nyahururu
3: ee
0: nikiweka mweno usio
3: Ni the housewife.
0: Oh, hey. Eh. Ni wigwete horo wa soko murwa?
3: Ni jigwete.
0: Ehe, kugwa soko murwa ni gatu uguwe ya dhagira?
3: Gai, ni bengali ya hari hashtag
0: 624#. Eee.
3: Da hosa kowi ni gazimu kaa giruto wedi.
0: Ni uwa dona da kiwa kilugamili ya dole ma maumanadhi mwoi.
3: Eee.
0: Eni.
3: Ya, ikena mono.
0: Uthire kumaita maigana?
3: Hello.
0: Uthire kuu maita maigana. Ugo thakite maita maigana we.
3: Ngai ni vite kuu o maita makireti maita matada tu mwoja. Eke zingo ni vite maita maige mono.
0: Maita maige mono.
3: We.
0: Bas, thegyo mono mono no kiradi mo.
3: Jai, shokia gado.
0: Ona idu ni tuwa kena na tuwa shokia gado. Diana kuu utiado maigana ona madhi itakule wa soko muru wa. No, darent neo ilari ya kahide inaaka. Aikonwa darent, by the way. No, ni dada kuku neginya adhimu haha. Dero kwena adhimu siya adhimu hakuwe igana limwe. We ureda adhimu onawe. Ye, kitusu tuwarani ogo simultaneously. Daika isyo siya tigara we ureda adhimu nawe. Make sure nwagura tigiti umwe. Peke yake. Inu kena adhimu. Yikura wa *624#. Yikura wa *624#. Yikura wa *624#. *624#. Wana wahi nya *624#. Ushagure dhimu. Wekire pini yaku. Tualika nila ne dhimu na rent. Weo decide haria ureda. Yes, ne dhimu na ki. Ne dhimu na rent. Weo decide kiria ureda. Na nidake kasia muiso muiso. Na ruhe na mudu deda kuhulida haanake. Kia tuda nikigiki ya hotanila.
1: Please enter your password. Follow.
0: Dhimu utula atika na lutha.

0: no akune mwega dinge waigano ni anonge ebi
1: ruiboto Laikipia County, Iguamete, Omorong, Rumuruti, Mormane, Turashe Manalia 92.8, Gokena FM, Gakanegaito. Kena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
2: Kama we ni mzazi uko na mtoto, naezaomba uangalie penye mtoto wako anatembea.
1: Kuma Deine Najo wa Furori.
3: Will significantly increase the cost of smartphones.
1: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM, Ugido Meruo, ne Isaac Waihenya.
4: Maafitha aforithi mwena wa pipeline kishigo inikia imba kasu ya idoero woko Nairobi. Ni mabiketi ya dhudhulia dhudha wa mwiri wa mwana wa kairitu kuoneka notea ni ilio. Mukira ini wa farafara ulithi inye wa ikonia. Kuligana na aliamu onire mwiri ushio ni ate orale getwa ishu je na dorali na mutwe, moko oroha mwena magoro. Ishu jeshi ya mwiri ushio ni shuganetio ni maafitha aforithi na gotoro mwasharini ya city. Huku dhudhulia na mihango ya gwethana na ishu je ishu igishi ya mwiri egethie na abere.
5: Nilio na maboisi wawiri pale, wakatuita, wakatuambia kuna kitu imefungwa hapa, tuende tuangalie nini. Tukapata ni Nigerian bag, ni mwiri imefungwa hapo, ni demo imekato, ni demo mdogo. Hao watu walikuwa wametumia kitu kama axo hivi, ama machine. Kire disaini ya mekato hiyo si panga.
2: Imekato hapa kwa kiuno, sasa hii sehemu ya kiuno ya chini hamna, na mkono hamna, mikono zote hamna na kichwa pia hamna. Ya ni kama alikuwa msichana mdogo juu si mtu amekomaa sana. Mimi naezaomba wazazi, kama wewe ni mzazi uko na mtoto, naezaomba uangalie penye mtoto wako anatembea, ama kama inawezekana ukue unakaa na yeye.
4: Abuge kuma gikoyo inene makomitheti ya miali ya mwadiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar ya kututokani ya mwige wa gishiko kia Mount Kenya. Matogoretu ni Alice Ngangawadhe kana jijika kwa bewa gatudo ya muhuro. Abuge asho maruga miali ya eone ya komenithi ya mwige wa gikoyo ini. Ni igene mawete mati wete kira kuona aikali ya getaroki ya Mount Kenya. Makigere lio kagelikalea managere lio na hau kafere.
6: Wanakorona adoitu kule Rift Valley kule ya moro. Tukwana morote tuo. Wanakorona adoitu kule Mpeketoni. Tukwana morote tuo. Wanakorona adoitu kule Naivasha. Tukwana morote tuo. That is where we draw the line.
4: Madhia tena bere kugatu imi ya riwe Hassan Omar ni agi Shanoko. Na kuelekithia tashu kirio makinya maria magire ireni kia makia UDA.
7: Sisi ni wakikuyu leo, kesho na kesho kutwa. And we have no apologies. So next time ukiongea, we have said, we have drawn the line.
4: Atetia lia makoletu magia dha jira ya kuruga mwena wa munge dhani roku magia shigo kia Mount Kenya. Mahota kuhudira githagatha go kiria kia yumiritio kia maine kia UDA kurumiri la mialio ya mwadiki munene wa kia makia Hassan Omar. Ya uthitoka ni ya muige wa kirima. Oo ni kuligana na mutara muwa maudumakio tetigo kufuruli ni Anthony Jogona. Akiali ya nadiki ya muhoro Jogona au yetu ya togoli ya lia makoleto magi ya dhakanyaga kuruga kumadhiri kali. Ginyagia mwena wa mungedhani ro kurumiri la orugali kuma kule muige. Mahota kuhudira kanyaga akata kiegu watio kiganu ya guika oguo.
8: Gutire mutogoli ya ona umwe, ogetikira wetida niyo na mealio teo, rolire wake kana ado ake, make nyorulio kana make hudio. Wakele atogoli ya ale amana agete, kanya kana makaga getumi ya kura mwenole wa idhikari, kana kura kia mwene kia UDA. Mime kuwa na kanya ga kura kana ga kudhama, todu meguso kakure ya duao, mamere niye dora, todu digetikira muke inyerilio. Digetekera muke rumo na digetekera muke nyororio.
4: Huko mihango ya kuwea maoni mamu igeme igeme dekithi ya mawadho wa kigena wa mwaka wa giri gire na mirogo ere na idhada tu giri gire na mirogo ere na mwagwaja ege tirihua omuthi. Yekudia kutetera ihotoshi ya muige kia oko wa uchumi ni kireganite na miedekithi ya mashio. Gikiugani muligo kule a Kenya. Gitogore tuyo ni deana geshe goku magekudigia tisa. Gikudike ukiuge temedekithi ya mashio ni megudhi ya nabere kuhatuka muige makilia. Liri a Kenya madhiete nabere kuhinyere lio negarama ya igoro ya utoro. Gikudike ukiuge temwana wadho osho wa hitokio ni okuheru hogeru wa kugani ya igotigo kufuruli ni KRA. Hinya wago kinyira dumirilishi ya muigishi ya besha matali na rodha.
9: Domestic borrowing is projected to raise a whopping 900 billion. This begs the question, when will we cut our cloth according to our size?
3: Will significantly increase the cost of smartphones. The proposal contradicts the government's digital inclusion agenda and the principle of leaving no one behind.
4: Na mashio ni mohoro mago kena FM idha inerere mohoro mageni dhudha wa idha anie. Chitago aiza kwa ihenya.
1: Kuma dha nyanya siya mudha nya.
10: Haneo dha nyanya. Ado akulia miao rakaturi rwebo proper. Na ni je mudu gwitogite wagwe of course ni akufaga na kidugi gwitoka sa kalunch kogwa doga ikemeo ni je ado gimati gwikemeo todu ne makifago ni mudu gwitwa getahi wanguyo ni na jitako Mr. Chaman gaika bomo gidoka imagine no madha ameli peke yake no ni madha ameli tugukoro tugitwara na jira jaga muno ni tugudoma maudu matiganite ni tugukena na makiria mothe no mwaka twabe tukihugure iharo ine umuthi ni special umuthi sports monday umuthi sports monday ni special todo no akemenya
1: sports monday
10: na ligi sio the nehige na todo ligi sio the irahigirwo Luu neto igira dhino wa kedu gegwito World Cup. Umelio gini utuko koro tukeli horo wa World Cup. Na nigini utuko korombu na utuke kura kedu gegwito. Kana nitu korora kedu gegwito transfer window. Toduru utimu iria ira kere kirie iti. Na iganera iti nona wega. Leu nego koro ike maadha maadha. Adha ki alemara kio natama gemate idhiri ya next season. Ora odume na managers. Nitu kore tono horo wa managers muno. Kwa ugo mudhi. Ita line up show.
1: Sports Monday. Naga ikabo wa mwani.
10: Ena mauduma ige muno. Tafaldira neiti umiloria
1: uwezi.
10: Ohale hore
1: ndukawa mwagia
10: mudenya wa umuthi na negatha digatuike disrupted githina ku bereri negatha digatuike disrupted githia tutafadhali wa umudo gwito gitahi waguyo atigira joerera ha umudo gwito gitahi waguyo atigirira joerere negatha digatuike disrupted ku gatagatini kogo ni gugutuma theini wa soko murwa gugutuma theini wa soko murwa ni ndigo kwira ugure giki kana giki kana giki ehe ni ngwenda uingire theini wa thoko eyothe uingire thoko engima ona waigira thoko engima wewe usagulire kiria ukwenda just that uigire thoko eyothe uigire thoko engima waigira thoko engima wishagulire kiria urona gikwagirire ndigukwira wambe ugure fithi ugure gikikana nijwe gitaiwa nguyo ni akwenderi ndo nyingi muno ni undu wa kindu ringi ngurani kiria ungikorwo ukibatara we uguthie theini wa thoko wigurire kiria ukwenda itakwamba gukwira gura giki utige giki ciothe ni ciina bata kongwe wathie theini wa star 624 hash wathie theini wa star 624 hash ugukora ki wa mbere ugukora kindu gigwitwo fithi ya ciringi ngiri 25 icio ni ngiri 25 thimu-ini yaku ni ugukora voucher ya ciringi ngiri 30 icio ni ciringi ngiri 30 thimu-ini yaku ni ugukora rent ya ciringi ngiri 10 icio ni ciringi ngiri 10 thimu-ini yaku we ungienda ku upgrade rwimbo rwaku ni getha wiguage gukena wega na basi na kindu gigwitwo loud and clear no uthie ugure kaufa ga ciringi ngiri 10 na hau ni tukwaria na andu a soko murwa kaufa ka ngiri 10 ndigwiciria quality ni njega uguo ni makwenda matu upgrade dira trist kaufaga kuma ciringi ngiri thate ni kega hena thimu ya ciringi ngiri 20 riu ona guku ni ngumutetera atrist twa baba tire thimu njega riu tungihe kuma thimu ya ngiri 50 ngwiciria ni wega makiria tuthie kuka ya ciringi ngiri nyanya na hena stock ya ciringi ngiri thate fai uguo ni takuga icio ni ciringi ngiri thate fai thimu ini yaku umuthi ni ngumutetera umuthi tone rucio kana ugaruruku cio ni ugakorwo ukinyaniria trist mundu agake upgrade ona njira njega no we ungienda mbeca faribari we ugeda besa falifali we ugeda besa falifali number 1 number 2 number 3 na number 7 ni kuagirire muno number 1 number 2 number 3 na number 7 ni kuagirire muno kaufa gashiringi ngiri 10 no kanini no ungikorwo no ukende no wambe ukagurire thaici ona thimu ya ciringi ngiri 20 ngwiciria thaici ni wega tu upgrade ni wega tu upgrade twikirirwo indo cina kindu kiega kindu onawe ona wa upgrade ni ukuigwa no upgrade wega ndirenda uthie theini wa kindu gigwitwo star 624 hash ndirenda ndagikeno uingire thiini wa star 624 hash wathie theini wa star 624 hash wicagurire kiria ukwenda wishagulira kiria ukwenda wishagulira kiria ukwenda kuma number 1 guthiguo nginyagia number guthiguo nginyagia number 7 kuma number 1 guthiguo nginyagia number 7 kuma number 1 guthiguo nginyagia number 7 na nikuhetukira star 624 hash nikuhetukira star 624 hash nikuhetukira star 624 hash odie veine wa number 1 number 2 number 3 number 4, number 5, number 6 na number 7. Dakura we ungikorwo fatairio ni besa cia naihenya ungithie thiini wa number 1, uthie thiini wa number 2, number 3 na number 7. Trust you me, hau ni ukona kindu gigwitwo besa cia naihenya muno. Ni ukona besa cia naihenya muno. Omuthi twambiririo ni mundu ugwitwo Susan. na Susan egulira kedu gwito school fees ya shilingi 25 kwa hidalire egulira shilingi kana school fees ya shilingi 25 kwa hidalire no guthie thini wa *624# goda go kumenyithio guo riu reke twabereri hambo
11: Wacha tumusifu sisi.

0: Kena FM. Wimbo top Nairobi, the capital city. Troada makametabo ine ya 92.2. Gukena FM. Gaka negaitu. Kena News, mohoro madhudhuria na mashugewega.
1: Na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa inchi na wanasimama.
0: Kuma deine naja wa furori.
2: Kire, mutongoria ona omwe, ugetikira wetira niyo na meyariyo teyo.
0: Maya ni mohoro magu, Kena FM, ugidho omeruo, ne Isaac Waihenya.
3: Mutongoria wa kana wa furori Uhuru Kenyatta ni akomithetie ya miyari ya mwadiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar. Ya uthitokani ya mwige wa gishiko ya kirima. Akiali liya jube ya kia makia Jubilee County ni ya Kiabu. Uhuru wa ugete ni udu waki hakuwa na Omara tuho kirimi ya liyo eo ya kunyara lithi ya mwige wa kirima. Bele ya mutogoli ya wafuruli wile mrutoko ule ya mwena wa gishwa ini. Na wedaiga na utamuka kiuo ona kimwe ya kumukania.
1: Tumeonza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko. Na wana haya wa

0: vile mnaongea.
1: Maafitha aforithi mwena wa pipeline gicigo-ini kia Embakasi ya ithuiro guku Nairobi ni mambikitie uthuthuria thutha wa mwiri wa mwana wa kairitu kuonekana uteanirio mukira-ini wa farafara uri thiini wa Ikonia. Kuligana na aria monire mwiri ucio ni ati urarengetwo icunji na ndurari na mutwe moko oroha mwena magoro. Icunji cia mwiri ucio ni ciunganitio ni maafitha aforithi na gutwarwo mocari-ini ya City guku uthuthuria na mihango ya gwethana na icunji icio ingi cia mwiri igithie na mbere.
2: Niliona maboisi wawili pale wakatuita wakatuambia kuna kitu imefungwa hapa tuende tuangalie nini nini. Tukapata ni Nigerian bag, ni mwiri imefungwa hapo, ni demo imekatwa, ni demo mdogo. Hao watu walikuwa wametumia kitu kama axo hivi ama machine. Red sign imekatwa, hiyo si panga,
3: imekatwa hapa kwa kiuno. Sasa hii sehemu ya kiuno ya chini hamna, na mkono hamna, mikono zote hamna, na kichwa pia hamna. Ya ni kama alikuwa msichana mdogo juu si mtu amekomaa sana. Mimi naezaomba wazazi, kama wewe ni mzazi uko na mtoto, naezaomba uangalie penye mtoto wako anatembea, ama kama inawezekana ukue unakaa na yeye.
1: Ishigo itigani itege taruini kia Mount Kenya ni shigo meiruwa nige thagatha goro ushinirwa umuthi. Kurumire la miroroga noiri ya shugire irio ni kubatira wadhogora wa maguta. Tau nini ya nyiri ya tuwalithi ya gali magarulire dhiteji na kumetua kiharoki ya mufira. Huku gali shia huku iwamu igiki kwa maeta jire ya kuhinyire liadrikali kwenye hii ya makilia dhogora wa maguta.
4: Maguta masi wa mate ikoro kire na matu ikire maga ikoro kamweli 14 ya tenu ya maga ikoro kana shirigi ikomi. Kwa guaba dototiga neiri ya na noto odi ya dhirikali. Hivyo tuenda maguta maharoke na shirigi 46 isho ya haichire mweli 14. Na kuro maguta masi wa mate ikoro kana shirigi 46. Hivyo tuwana tatu wa gali. Otele tole iganena na netoko dhio na abene na mewomo na netoko dhio na abene na kuiladu mahige biashara.
1: Ateti ya liyama koletu magia dha ajira ya kuruga mwana wa mungi dhani roku magia shigokia Mount Kenya. Mahota kuhudira githagatha goki rea kia yumiritu kia maine kia UDA kurumiri rami ya liyamu wadiki mnene wa kia makia Hassan Omar ya udhutokani ya muige wa kirema. Oone kuligana na mutara muwa maudumakio tetigo kufuruline Anthony Jogona. Akiali ya nadiki ya mohoro Jogona au yetu ya togoli ya liyama koletu magia dha kanyaga kuruga kumadhiri kali. Kinyagia mwana wa mungi dhani roku rumiri ra urugali kuma kule muige. Mahota kuhudira kanyaga akata kiegu watio kiganugi ya guika uguo.
5: Gutire mutogoli ya ona umwe, ugetikira wetitha niyo na meyariyo teo, rurire wake kana adu ake, make nyorulio kana make hudhio. Wakele atogoli ya alea mana agete, kanya kana makaga getumi ya kura mwenole wa idhikari, kana kura kia mwene kia UDA. Meme kuona kanya ga kura kana ga kudhama, todume uso kakule ya duao, mamere niye dora, todudigetikira muke inyerilio, digete kera mukerumo na digete kera mukenyururio.
1: Na macio ni mohoro magukena FM ithaini rere mohoro mageni thutha wa ithanie jitagwo Aiza kwa ihenya.
6: Sandi sana mudo gwitwo Aiza kwa ihenya na tugagithi na mbere kuria teti magikelia mialio mamenye bururi wa Kenya ni bururi wena experience ya maudo matiganite. Koguo mudo na ngikoro no uteti mudo ni enire kanugake ithige na guo kure na ikuru gwiciria ndeto ne fatie kumuriko na ritho ria uigiririki murito todo. It is so unfortunate, it is so sad. Na inyo muragira ciana citu ngero ta ici ndiwe kana ni muri na atumia na ndiwe kana ni muri na ciana todo no unyitwo ni umundu wiuria kiuria we ungikora mwana waku ageretwo ngereteo ungigua atia. Ungikora we murahuhu oguo utoe bata wa muturiro na ndoe bata wa family kana ciana ni kindu kihikanitie ri ndwagite brother kana sister ciaku mena ciana no wenda gukora ciana cia brother yaku kana cia sister yaku ikeretwo ngereweo. Na thirikari ona inyono muhaka mututeithie kana hihi wekundu tondu bururi wa Kenya uhoro wa kwendio gwa ciega cia mĩĩrĩ ya andũ ti ũndũ mũgenire. Hihi tokorwo hena handũ haumĩte thoko njerũ ya kwendio ciega cia ciana nĩgetha ciana citũ igerwo ngerwo kana ngero na njĩra nene. So unfortunately, so sad. Na inyuĩ aciari gũthũkũmĩra ciana cianyu nĩ wega tondũ no mũhaka mũgĩcihe irio, no mũhaka ciĩhumbe, no ci mũhaka cikare handũ hega. No rĩu ningĩ mwana waku akiumagara ũgũthũkũmĩra ũũ, ona ũgĩthũkũmaga, ona ũngĩkorwo rĩngĩ ndũrĩ hakuhĩ na mwana waku, every time mĩkaga cua mwana waku emo kwenye mamudo ogehoka. Airetu atuwa dekaga awira limo toka soka. Tuka hetenye na oligyo gikoroda. Naruta wiro olio gikieda. Tuka malekereria. Hale aso mokera. Oga ikariye sienesia kudhe. Oga sira. Modosi yoru ulegi tiwago kugwito. Oge kamuana. Oka igiriradi irasiede. Age kana guita. Dokana moku heriri. Todo na one mara agerasia na agero. Todo mwana ni ya mwehokete. Narigi mwana. Agu kiona taleo murata. Amweta. Aga gedhie. Narigi modosi yoru na mesiria matale maga. So. Gushiria maudomale mage atatine maumiraga muno kuga ne maniriro takingo kiki ya foruri kana national disaster. I don't know why. Dio getumi kwa hidaliri ona adetueno ginya kwa hidaliri no mukiriri adetueno. Until how many? How many is many ginya detueno ya aliriri ni atogolia. Nega that to menye ni kekirali ya kege. Because we need to. Anyway, karibu zaine waithali ya kele. Tafalera ni tumiro ya wethe. Nina ajitako Mr. Chairman ni kekia bomo. Gyo hale hodhi yogekoro uradhi kiriri ya mundi nya wawo mothe. Hale adwa kwa tano. Already adwa tatu ni mwone kanete ya kogo. Dereda uko headage kaigiri. Ugekoro dunahota ukoro wagura tigiti waku. Diogule tigiti umwe kana igiri. Kole ya guwa star 624 house. Diogule tigiti umwe kana tigiti igiri. Kole ya guwa star 624 house. Tuone kana nito ukuni na adwa ya edi matigara. Omudu warago dhuwa keduge guito. Shirigi giriga na limwe lea mirogwe tano. We dui kana mutu ulira waku othe niuli wahutia shirigi giri gana limu lea 50. Leu waha uwe nakamweke kau. Gakwe hutiri shirigi giri gana limu lea mirogwe tano. Dageka eno dageka eno. Adwa tatu ole de matogole tini mudo gwito molini duta mena siyao. Leu direza adwa gi eri peke yake. Dhinu wadage kataitha to itana dhira. Direza adwa gi eri peke yake. To tigi adwa lireke tutika higiriri adwa ya. Leke tuone kana nito kumanyita. Ogo dhye dhinu wa star 624 hash. Ona duka ogole tigi tigiri. Direza ogole tigi tiumwe tu. Omudo omudo odhikiriri ya kwa hidariri. Moge gora tigi tinyuode. Tutigo kwa gadwele in the next 3 minutes. Dage kaigitha tushu kita tutigia gadwele. Ala maku inu kana 150. So, oyadhi miaku dage keno. Oge koroni urajigua. Dhye dhinu wa star 624 hash. Oyadhi miaku dage keno. Dhye dhinu wa star 624 hash. Oyadhi dhinu wa star 624 hash. Tadhi hau dhinu wa number 2. Ogo dhye dhinu wa number 2. Todo tura agora vocha. Wagura vocha mwaya shirigi giri miro gweta to gako heidhano negadha to uketurikiti. Dereda uko heo dage kaidhato tu wabi olike guika guwe.

0: Daragua, Mairuinya, Bogoine, Dideka, Tonyitire 92.8, Gokena FM, Wakanegaito. Kena News, mohoro madhudhuria na mashuge wega.
1: Na leo mutika ya mutigere tuwane damu wera. Dhura ya togori ya teateti.
0: Kuma deine na jawa furori.
2: In the middle of crisis, you are telling a country that we should now discontinue.
0: Maya ni mohoro mago Kena FM. Ugidho meruo, ni Isaac Waihenya.
3: Mutogoria wa furori waka na uhuru wa Kenyatta ni olitu ya Kenya. Udhura togori ya liame na kioneki ya utuara furori na bere. Akialiria Jubilee yake ama kia Jubilee kauntini ya Kiambu, Uhuru ni alirikanetie mwige wa Kiri Martin ya Rutete Muka na Kulio, wa matiga adhure mutogoria wa furuli wa kahida gaka William Ruto no idi matiga na komoigua. Ni igeni olitie mwige wa Kiri Mauro hamwe na wake nyama tukagiri ya usho kira mahitu ya Mariam ya Kire, hidi ya gidhura nukeneneki ya mwaka wa girigiri na mirogo ili na ili.
1: Na leo mutika ya mutigere tuwane damu wera, dhura ya togori ya teateti, ona besa tuwane mokure heru wale. Leai namolea todo nesia. Leai namoraji wala dramu ila. Nomu zanya wakura le. Nyoka menyoleoge.
3: Kamiti ya ithura nuna mehaka huko fururi ni IEBC ni hitoketi ya mushi na wanyaga. Kuruwira getukia ubuge kia olkala huko gerera tikiti wa kema kia UDA. Iki nyali iriru nire hete kema kia UDA na mushi na weyadhi. Wakua bia kumadha kura kule muigeni huo kuruwira geturu wa keu. Gidhurano kinini kia olkalao kila are ilio tariki kumini dada tumuli wa mugu wa jamuoka uyu. Mehamwere ya tanya tuwa kuyuhuli idhenyali liali ya tigiruwa na idividu wa kia raho uli ya wiriga kuhuruka. Minister wa kigena John Badini ya tetire mutaratara wa kukura magutaga takata inega adhirikali na adhirikali uli ya weka ineta G2G. Akiali ya nadiki ya moho roba diya ugete mutaratara usio urogole ili ya utigiri la dhora wa maguta. Dona batira makili ya na utigiri la furuli wa Kenya we na maguta makuigana. Wanadhegia wageza gatha kwa kerea kila adhina berega takata ineka ama furuli maira dhironi mu Middle East.
2: In the middle of crisis, you are telling a country that has at least guaranteed some supply that we should now discontinue and liberalize. You liberalize to who? Where will they get a fill? I don't know whether some people take their time to really think.
3: Maafidha aforithi mwena wa pipeline kishigo inekia imba kasu ya idhoero woko Nairobi. Ni mabiketi yo dhudhuli ya dhudha wa mwiri wa mwana wa kairitu kuoneka noto ya neirio. Mukira ini wa farafara ulithi inye wa ikonia. Kuligana na alia mwoniremu ili ushio ni ate orale geto ishu je na dorali na mutwe. Moko oroha mwena magoro. Ishu jeshi ya mwiri ushio ni shuganetio ni maafidha aforithi na kutuwaro mwosharini ya city. Huku dhudhulia na mihango ya gwedhana na ishu je ishio igishi ya mwiri egethie na abere.
4: Kiredi saini ya mekato hiyo sipanga.
5: Mekato hapa kwa kiuno. Sasa hii sehemu ya kiuno ya chini hamna na mkono hamna. Mikono zote hamna na kichwa pia hamna. Ya ni kama alikuwa msichana mdogo juu. Si mtu amekomaa sana. Mimi naweza omba wazazi. Kama we ni mzazi uko na mtoto. Naweza omba uangalie penye mtoto wako anatembea. Ama kama inawezekana ukuwe unakaa na yeye.
3: Ishigo itiga ni itwege taruini kia Mount Kenya ni shigo meiruwa nige dhagadha goro ushiniru wa umuthi. Kurumire la miruruga no ili eshu gire ilio ni kubatira wa dhogora wa maguta. Tau nini ya nyire ya tuwalidhi ya gali magarulire dhiteji na kumetua kiharoke ya mufira. Huko gali shia huku iwa muigi kigo maeta jire ya kuhinyire liadrikali kwenye hiya makili ya dhogora wa maguta.
6: Maguta machi wa mati ikoro kire na matu ikina maga ikoro ka mweli 14 ya tenu ya maga ikoro kana shirigi ikomi. Kwa guwaba doto tiga neire na noto odi ya dhirikali. Hivyo tuenda maguta maharoke na shirigi 46 isho ya haichire mweli 14. Na kono maguta machi wa mati ikoro kana shirigi 46. Hivyo tuwana tatu wa gali. Kote hede tole inganena na netoko dhio na abene na mewamo na netoko dhio na biashara.
3: Fururi wa Kenya ni umu ama fururi kumige taru ini kia Afrika mali ya mehateka ini ya kugumiruoni mulimu wa Ebola ule utudhokete mafururi ni ma DRC Congo orohamu wana fururi wa Uganda. One kuligana na muruga miriri munene wa roho geru wago dhaitera milimu gitaru ini kia Afrika Jean Kayesa ule ugete mafururi mage mali ya meugwatini gitaru ini kia Afrika ni hamu wana Sudani ya Muhuro, Rwanda, Zambia, Tanzania, Angola, Ethiopia, Congo na fururi wa Burundi.
7: We need to see these countries putting in place strong and decentralized diagnostics mechanism because we don't want to see any country being infected by either Uganda or DRC.
3: Na mashio ni mumohoro magoke na FM idha inirere mohoro magene dhudha wa idhaniye jitago aiza kwa ihenya.

John Fraser wa meru mena mrugitwa nanse waja mbono itakuwa duka mba kena duka duka di githio tataba ini wago kena FM Rainbow Top niyo kajita wagura wangi dhoi wana weda ujita kimu anakia munene ino goro ya kwa nijaga goro ya kwa inadhayo na it's on a Monday 25th of May 2026 nane mudhe nyadu makiuma nagu ya muigemu no makeria ntudu kule ndaine shio kinya nilia nekura kio neka gati kuina shugo ilake vyoka vyoka kuwate ya gane gogo korua gana ke no na kegai wito na kere mune nane ya getuwe kahida kega ukurotu kere matigali mamu danya wa omode it's on a Monday na kakioka weekend ya kuniru hake me kogoi ilo wega hale ya hodhe hake me kogoi na mudu mode mae krome chonjo tuina adhigo kwege Eid ul Adha ya Aithiramu nega kore kogoi ilo mude wa Wednesday na luko uneko nego kweno nedhigo kwege by the way na notu getra ile mudu getoa daro mutofage nejo no murage no murage tuwe shiria diwe tuwe unia tia toko geka nega tako gena adhigo kwe akulino na mudu talili ya wega ni ati tufati uko ugeko better late than never kona mugishero kona miyakewa yko tuti kumaka nonu kuma ha mutikaiteke 2026 yedire mutatuli tene ya tufati uko ugoagira wegi ya kulino no wega yes adewante wa maudu makere omega chetu kwa lia haya bali kama mani ni lewe ni maraso kiri ya lwebo ruru lwebo ni lukuru ni walika na leri ni maralu so kiri ya lulaha na lwebo tali lwelu la morgue to fosti ni monishi lwebore kwa malembo lulu lulu la diroka kwa nende inesio kinya niria atere ure boru lo tiro elu lo tiro elu lo nilo kuru kumbukira lo nilo kuru kumbukira

0: un dernier. Nie bosi a kwenye journey. Yani kwa rago inakonga imeviva. Kwa ja gita. Ya kwenye journey. Inakonga imeviva.
1: Okay.
0: Aha.

0: ucio irio cia wendo
1: onda kareo ni nene kigiriko aitha kwa je ni rubura ludu wa mam aweta kwa ni neveroge kava samido adu aihera atukinyire wega dakika 10 na igiri ndaine ria da pita cia rosini rosini rwega rwatariki 26 agatano 2026 good morning how are you kada cia mwanyare hothe nyititi uthi wa kuri uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya we mwende muno makeria we theini wa tafarira ya ikeria muthenya wa umuthi wabugwa mwagine to igira jana riu ni to igira theini wa muthenya ungi mweru umuthi ni tuesday atariki 26 wa gatano 2026 gather show mwanya hari ali silent listen na nika tafarire no hurugare wa mwanya rikiriga ndonone kachumbari ai keria we nika gira tafarire no masamwa mwanya ro kwani nani na jirono yo rikiriga ndonone madero wa masafa madero wa matri madero wa taxi usiku sako donda na abiria tafari joge di hari radio kihodu kataguo na mwanya mono makirio kihoduka uhoduke na kiwadhi utanyite kwa madha mrembo wayu I know you missed me like I do. I am here. Thank you very much. Negado ni udua onyu iteneri waku. Reka ikumina idha tu ni siya turukia uguo. Reka ikumina idha tu ni siya turukia uguo. Reda kwa ba utengeri ya emwe kwa emwe nginya mawega ini. Reda utengeri ya emwe kwa emwe nginya mawega ini. Reine wa star 321 star 27 hash. Hau na watu ratangara ihenya ihenya. Atu yore wina dakika ta ikumina kidu. Dakika kumina kitu koro wa hanyo kahau. Na dhini wa Drew Inori. Dhini wa Drew Inori. Goyiranga todo ikiria ni kwa bilia mudanya oge mweru. Ni uko uwe kwa geridu muno. Mudu a bililia mudanya na maodo. Kiro kairo ni liwale ya wega. Mudanya no agiraga muno. Todo kuligano leo wa bilie. Abereria wega. Abereria mudanya waku. We na we tekio. Na ole modu positive. Kule adu makona madhagania. Yani siku imeanza. Ila nena adhili lelitu. Noni gire mudanya oge mweru na badu li. Uraigua badu. Dure tekia te maudu no magire. No kuwete editi ya ila. Na frustration nisi ya ila. Jana ilipita. Abereria wega. Ona abereria. Na mesiria mari mere kereru na wetukitie ati ni muthenya ungi mweru na ni ugukana maundu meru nena singi giri egena giri komi are mirongo ire are maraingira hau uguo rita rimwe sio singi 49 na nena singi giri egena mirongo ire mundu kuingira hau maita meri hiyo ni 20 of you na riri Uwea ukoro watogare tigo ikia maita maigele. Ida aliri uramo kila girimiro gwetano na akeri. Girimiro go itatu. Oya adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Uhure star. 321 star. 27 hash. No ukoro. No kwa ya ukoro. Uretarotu ulike haulitari mwe peke yake. Na mwema odoli. Mahi goke. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Uhure star. 321 star 27 hash. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Uhure star. 321 star 27 hash. Utiri mwodo dhu ile kurea ya gati gake ya gareke goire. Utiri. Umwodi ane Tuesday tu itaka fresh. Kugani mwabiri liyo mweru. Maodo mwanawagu tongia. Weru wa maodo. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Hura star. 321 star 27 hash. Star. 321 star 27 hash. Eo kurehera boxi ginegi boxi dano. Wana ya kurehera boxi dano. Eko ilo sagure mwe sagura. Wana wali kio sagure mwe. Ili orona tari nolito sagure yo. Wali kikumi sagure kukura wikira pini yaku wikira. Wekira pini ya kuri. Automate kareki ukiri dhini wa boxi wa sagura li. Ukia mukire mpesa ini yaku. Orio. Nani igiri. Uigira dhini wa johere raisi tuina siya hoguwa. Siri gigiri komi. Waigira li tarimwe. icyo ziringi 49 peke yake ziringi 20 waigira maita meri icyo ziringi 98 peke yake ziringi 50 atogoriwe kia maita maigina 30 wina baigiri ugwe niguo gutarie ihinda na ithaa cianekagira mundu othe na uria gwika nacio ugwe niguo urehaga ngurani yake na mundu ucio ungi rĩu rĩmwe ũrabanga kũingĩra hau yakorwo nĩrĩo rĩrakũnengereria riũa rĩa wega rũcinĩ rũrũ hiyo ndio inakũbatia riũa rĩa wega ragũtũngia rũcinĩ rũrũ star 321 star 27 hash ni star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash shilingi 49 peke yake nisio rafatara ndakwira 49 peke yake nisio rafatara maudu makuri mokio makiagirira imagine shilingi 49 nini ati ogeka nasio dhai siuguo osi nyitete oguo uneza fanya nini nazo ogeka atena shilingi 49 ogeka atia oguo ogotuma muturira waku uhudha hudhe ugeka atia uguo ogotuma wonage handu hakurokaga orusini orusini uyu ningitu yaku ukorwo tukiingira thiini wa bills kuri ha nyumba kuri ha maundu maria mangi kuri ha bills nioe ciringi 49 akorwo ucio wina cio gutire bill ungihota gukinyaniria no ciringi icio 49 ri agikorwo ni ukuingira nacio thiini wa star 321 star 27 hash maundu macio no mohotekeke star 321 star 27 hash Lucy no aigira aigira maita meri oguo ni kuga thiini wa draw ya shilingi 20 na ta oguo tu niwehotanira shilingi

0: Atiriri, mudu wadhi close ati muadhiri muwe anakamodhi yamu tigane fiuri. Inakuwaga raizi kuachana. Wene ule wadhi close ati muadhiri mudu osio dome nyago tigire ke. Na nuituraga na goro edito. Na liu niyo samani tina mudu geni ule da na waga tuika serious nake. Close ni muhimu. Kana ato tigire o hau tuwa tigire. Ati na wago niko matuweka akuwa the wadhi yukwe mwodo mwari nake mwana mwadhi yembi ya ati ni ako higari ati niko sawakano musoka na waka igi Jimmy Young ati niko gari ya deheli 40 ati 0711046922 nwe kako die closure. Ama ikara na na ruoro waku ni ukahona niko wega.
1: Niko wangu na wasai.
0: Yes, bwana wache.
1: Bwana wache karibu ni huo huo.
0: Hello. Ehe.
1: Ya bwana ke juu.
0: Eh.
1: Wafagi hiyo hiki.
0: Ehe.
1: O hiki ni mwenye wa Muhammad ya mwale wangu na alifaja wa furuli.
0: Ehe.
1: Alifaja kwa kwa jama.
0: Ehe.
1: Kwa na kwa mwenye kari.
0: Ehe.
1: Alitoka mbele wa mburu wa nile kitu ya hiki.
0: Okay.
1: Kwa mtu wa kenigyo ni kama uva dikari yale.
0: Ehe.
1: Atitia mungu alitia mwale wa nila hati mwale wa nile tabuwa dikari. Tabuwa mtakarewo kite nato.
0: Ehe.
1: Mungu kila hiki ya roke uwe kila hindi yohi.
0: Yohiki.
1: Mwana siwa kiawe na mwana ke muratawe na mbuhu ujia.
0: Ehe.
1: Matuwele mbuhu wa nikuwa mwile kitu ufraiti.
0: Okay.
1: Mwana mbuka na mbuti nole.
0: Ehe.
1: Lilea
0: ni ehe
1: mwanake akio agikorera ni kitu ya ndembe ndagika ni mwanake tikati ya kuhale yuko ile tu makige magio ni ndo wa kugitara madha muthenya wa igongo nokie.
0: Yes,
1: mwanake akio ya ekubuhi kio ya raro ka kulikia.
0: Ehe,
1: ndio tu murata ya sasa na hali cha
0: ehe
1: na kwa mtu noje ya kora damu kulileja.
0: Ehe,
1: ndio raje muweze.
0: Ehe,
1: kama umekuwa mwiletu kama umekuwa mwiletu le
0: ee
1: hivye kule akorele hivye mwiletu orale kwa mwiletu mwiletu warusi
0: ee
1: mwore hivye makope na kurusa ishi yora hivye na mwanake
0: ee
1: kwa hivye atawake
0: ehe
1: na kwa hivye mwanake hivye kenya na chivyo mwudu muka
0: ehe
1: ya odo kituwa na tuwele kuma tuwele kitha aki
0: aki aki wada kaaikania
1: wataka hikaniyo ugu isi ukurusha isi yore
0: ee
1: na upini yodora ya mudoge.
0: Yes,
1: na upini yonarare kihiko.
0: Mhm,
1: kama kwa na ukurusha ime isi yore
0: ee
1: kwa mtio kia bire ya kia mudiro wako.
0: Thank you,
1: kana papa.
0: Thank you mono wana weche niko wega
2: ya anso
0: boro bono
2: uza uza
0: wolan
2: yeba yeba
0: aha
2: kama kwa zibia kwa chana cha uzuri waja ni kupamulia waja ni waja kwa chana cha uzuri
0: na ati tufunge tufunge tuwa hora newega
2: tato
0: iye
2: juu ite nguwa agwiri kete kandu mwete kwa lona ona etu wako
0: iye
2: kama kisema nye nake omo oe kana omo eni leda dawe kuma ni makani maeni
0: somehow 90% they will accept.
2: Kaya kau nak ya, nak sekali nak, nak sekali dah tu, sekali dah tu memang sih, mulai awal ni.
0: Eh,
2: nama si boy siapa berdaya? Si siapa talking? Nama si boy siapa?
0: Eh,
2: kalau di sini kan mulai orang nak, orang bagai mulai kan nak, awal ni.
0: Nasi ya ha?
2: Nasi.
0: Eh,
2: antara orang ati, orang muda, orang muda ni kan nak awal.
0: Hmm,
2: nama si siapa?
0: Eh.
2: Kamu zaman dia, aku tu, kamu yang ini, nampaknya kan mungkin wajib ni juga wajib dia kian dia kiki.
0: Ehe.
2: Jadi setiap dia dah kamu jadang, jadi kata orang nak, jadi kata orang tu nak apa?
0: Mhm.
2: Jadi.
0: Thank you.
2: Ando?
0: Yes.
3: No, we see as in a name.
0: Aha.
3: Although, to the cabin is one of the Messiah.
0: Eh.
3: Ya quota mono, quota extreme.
0: Eh.
3: The corona deal to him already. They go there, Camono.
0: Eh.
3: Go on, I'll be here.
0: Eh.
3: That we can have extremely.
0: Oh, you, Okagaria, Quiria, and Adria, Quehutera few.
3: Roga three. Already accorded.
0: Eh.
3: The code extremely.
0: Guillamotiganete.
3: Not authorized.
0: Eh?
3: The deal to the goody. The code extremely.
0: Yes. Wanita. Yes.
3: Who won our digari got to have extremely? Is in the that we in equalness of your ever accorded. So, the corona is not to have bigger than a
0: who are not going to be able to do it. Thank you very much. Negado. Alicia Mwangi, thank you very much. Nigado, good morning. Tori wakoro moko iru watia. Gaidika. Thank you. Just Nick. Leo na idharo yuhu nyuku. Luri ya closure. Hiyo nayo. Hiyo ni mchezo. No need ya kimwagika ayazoleki 8 years down the line. But mimi nilishindwa na kumove on. Lady Adobe. Leo mara wakati. Lady Adobe. Ebene ane milioni kuti na bere na mi yake na na kumarira matigani ne. Leo mara wakati mi yake ena anari. Ogidi wana mudosi otada isiyo guori. Muona ne mara ya mwisho. Muohora neri. Atina hote ku move on. Do you agree? No hote kuti na bere na muturi ne uta kugiri kagoro. No uta kuigwa ruo. Ogidi muohora ne. Hi? Unaamini hii? Faris Jose, vipi? Ideka mono. Thank you very much. 0711-046-922. Bogwa shage rogati, yes, lazima last. Wiso mo iso, kipatona huyo mtu utapora.